0: shalom. Erade wo ne ye na sumdwe. Elohino. Erade wo ne ye nyankopon. Jehovah tikenu. Erade wo ne ye ntrene. Jehovah nisi. Erade wo ne ye franka. Jehovah Rapha. Erade wo ne ye yaresafo. Elohika. Erade wo ne ye nyankopon. Elohim. Osuni asase yafo. Jehovah Rahai. Erade wo ne ye nhwefo.
1: Jehovah Hosino. The Lord our maker. Jehovah Shammah. Lord, you are present. Akibor, the mighty one.

semi ya meme ti asiana asase be usu emi be usu o ye be tusu nan su minya meme ti asiana.